0: eksportfremmerne Business Sweden og Svenska Institutet laget en film som skal hjelpe svenske selskap med å eksportere. Og for lyttere, for dere skal få høre et klipp, så skal jeg sette opp scenen. Se for deg denne scenen. Vi midt inne I en skog. Her kommer det en strøken mann som kunne vært Barbies Ken I mørk dress, blender hvit skjorte. Han legger et frø I jorden og umiddelbart gror det fram et tre, og han snakker til oss.
1: Fertile soil. The right conditions. Nourishment. Welcome to a place to grow. Sweden is so much more than just a place. We are a global force of innovation, collaboration, and progress. And our amazing ideas, cutting-edge technologies, and our fantastic solutions already shape industries far beyond our borders. We're also very humble.
0: Du ler, Hassan.
2: Jeg kan ikke finde ud af den her film. Altså, jeg kan simpelthen ikke. Jeg kan ikke finde ud af om det ironi eller om det virkelighed. Altså, jeg har sådan for at den jo lavet af det svenske institut og Business Sweden I samarbejde. Jeg har sådan en forestilling om at de har siddet til det afsluttende møde og så den ene part sagt, vi skal arbejde med ironi og den anden part har sagt, nej, det skal være seriøst det her. Og så de landet på et kompromis, ikke? Som simpelthen gør at man ikke forstår om det humor eller ikke humor det her. Jeg så forvirret. Og så siger man jo, at om den her film, at den skal illustrere de svenske kerneværdier I erhvervskulturen, altså den svenske fladstruktur, lighed og ydmyghed, ikke? Og så videre. Og så ser man den her globale mand, ikke? Altså, som jo ikke specielt svensk på nogen måde, eller noget andet at se på, altså meget generisk, som kører væk I en million dyr bil til slut.
0: Koenigsegg. Selvfølgelig.
2: Ja.
0: Som man spinder ud af skogen med.
2: Det meget svært at forstå, men jeg ledte efter nogle bedre bud fra dansk side på en film, der skulle sælge en nation godt. Ikke? Mm. Og jeg kunne simpelthen ikke finde noget, der var bedre fra Danmark. Altså, det bliver bare noget lort, når man forsøger at sælge en nation på en film.
0: Men altså, det er jo her, det ene at det skabt med enormt mye AI. Altså kunstig intelligens, det KI overalt. Og når jeg viste han til en som faktisk har jobbet med det å selge fortellinger, bygge fortellinger, og han sa sånn, de burde bli satt I fengsel. Men så viste jeg det også til en gründer som dette kanskje skal treffe. Altså en dette skal du en founder, altså en som bygger selskaper, en grunnlegger. Og som sa at dette muligens treffer sånn type folk som for eksempel føler at de har alt for høy skatt I Norge, de skal reise til de her svenskene som bare later som de ydmyke og de vet veldig godt at de er rå de spinner ut med en königsegg på slutten
3: Ja, altså, jeg blir jo provoserad av det skälet at her skal man berätta om vad Sverige oavsett om det ironiskt eller inte og så det et gäng ingeniører med alla sorters hudfärger men de som tillverkar saker det vill säga arbetarklassen de som skulle kunna ställa krav på ett annat skattesystem de får inte fara med I den här filmen de är inte där överhuvudtaget men det var ju min ingång här Hassan ringar in det här ganska bra tror jag tror att den här filmen är någonting som kan kategoriseras som postironi det vill säga Det är någonting som är väldigt inne nu I internetkulturen och alla memes. Att det är ett gränssnitt mellan allvar och ironi, det har liksom raderats ut. Och att det fungerar som en försvarsmekanism, jag har förstått. Att man kan gömma sin äkthet bakom ett lager av ironi så skyddar man sig själv från att bli dömd. Om någon kritiserar det här så kan man säga, men det var ju bara ett skämt kan man säga. Ja. Det här det är ju bara ett förstår du inte det men jag undrade också så här är det på allvar eller är det en drift med amerikansk svulstighet på något sätt? Alltså det var ironin gick inte lag. Hem för mig I alla fall
0: Och så har alltså,
2: jag tycker det är fantastiskt Hilda att du syns den talar till norrmannen den här

0: film, ikke? Altså, det, jeg kan sige,
1: jeg
0: kan sige med garanti,
1: ja.
0: At den ikke taler til... Når du mener de norske milliardærer, men der er efterhånden flere norske milliardærer, end der er almindelige nordmænd.
1: Ikke? Nemlig.
0: Men noget andet, altså hvis jeg tilhørte den svenske arbejderklasse, Åsa, så ville jeg være meget, meget lettet over ikke at være en del af den
2: her. Ja, det holder jeg med om.
0: Vil jeg sige.
2: Det holder jeg med om. Men det er bare det, hvad berätter man at Sverige er for et land? Og det
0: helt
2: er Her gør man jo då det her store misstaget, som Donald Trump ikke gjorde, når han valdes første gang i 2016. For då gjorde han alle sine reklamfilmer, så var det arbetarklass som jobbade på lager. Yeah. De hade alla sorters hudfärger och han skulle göra USA great again. Det var ju skickligt gjort. Men nu är inte det här en film som är tänkt att få folk att gå till valurnorna, att stämma, att rösta, utan det här ska ju sälja Sverige utomlands. Då kan jag förstå att då ska ju inte vanligt folk vara med. Nej, jag funderar också, hur skulle Norge göra en film om sig själva? Det skulle ju vara... Norska fjordar och att oljan är så grön och laxar som glimmar av silver och troll och danska glada grisar skulle det vara om det skulle vara en dansk film mot ängar och bondgårdar och cyklister som åker iväg för att
0: dricka imman och lökepiller
2: en immande kall öl pilsner i kvällssolen och så där, så att jag vet inte riktigt. Det er lett for jer at sitte og skratte åt det her.
1: Nej, men altså det jeg i alle fall kan sige er at ingen nordmann ville gått ut i en skog i en dress. Det ville jakkesett. Det ville aldrig ha skjedd. Danmark da. Her er Margrethe Vestager, tidligere EU-kommissær for konkurransepolitikk, om hvordan dansker helst må ta sig sammen om man skal ha succes i utlandet. Hør her.
3: Hvad vil du råde danskere, der arbejder ude i verden, til at tænke over?
4: Jamen, hvis først du er i gang derude, så tror jeg, du ved det.
3: Ja.
4: At når man pakker sin kuffert, så lader man ironien blive hjemme, og så tager man en stor pose venlighed med. Altså virkelig halvdelen af kufferten, ikke? Det er bare mere end my best behavior. Fordi vi synes, vi er direkte og effektive, og folk synes, vi er mega uhøflige og brutale.
1: Nemlig, Hassan, dette vet vi jo. Dansken er nødt til å polere ned både ironien og humoren og direktheten og voksenkjeften i det øyeblikket dere skal pakke kofferten og reise til utlandet.
0: Mm. Mm-hmm. Ja, det sier Margrethe Vestager. Man skal vide om Margrethe Vestager, hvis man ikke er dansk, at hun er dronningen av kulturradikalismen. Ikke? Hun tilhører liksom det her... øvre lag, som definerer sig selv ved et kunstnerisk og kulturelt aktivt niveau og et højt moralsk niveau også, ikke? Altså sådan et, hvad kan man sige, opdragende eller opbyggeligt projekt, man ligesom har først og fremmest. Og det står man ved, når man er kulturradikal, at det er sådan ens livsførelse og moral er indstillet, ikke? Og derfor så kommer det jo heller overhovedet ikke bag på mig, at hun meddeler sig sådan her, ikke? At man skal pakke sig selv godt og grundigt væk som dansk, fordi det er banalt at være dansk, ikke? Det er jo det, hun siger på en måde. Jeg tror ikke, at det ligesom vil vinde genklang hos danskerne bredt. Altså, jeg tror, vi mener, at det er en rettighed at være ironisk og grov på linje med de andre menneskerettigheder, og i øvrigt vand og ilt.
2: Men jeg måste säga, om man tänker som person att man kan använda sin humor över hela världen, då tror jag man gör bort sig, därför att humor är väldigt personligt, kulturellt, och humor är en sorts intelligens som många gånger bottnar i att man är trygg med varandra.
1: Men da må vi jo huske på at det danske UD allerede i 2018 advarte danskere mot å bruke humor i nettopp Sverige.
2: Mm, visst, absolutt. Og jeg kan forstå det derfor at dansk humor er jo veldig sexistisk, og det funker ikke riktigt i Sverige om man skal møte svenska affärslivet eller universitetsvärlden eller myndigheter og så der. Vi har lite olika humor i Danmark og Sverige, og jeg tycker att det är ett ganska gott råd faktiskt. Sen tror jag man kan plocka fram sin humor när man känner varandra lite bättre. Då testar man ju, då visar man ju vem man egentligen är, va?
0: Ja, du er jo netop inde på det centrale i det her, ikke? At det handler jo om gensidig fornemmelse, hvad hedder det, afsøgning, en form for respekt, og en respekt, man så også kan lege med, ikke? Når man begynder at nærme sig hinanden. Og det er jo derfor, at en toppolitikers regulativer eller råd ligesom falder så skævt, ikke? Fordi så skal danskerne ligesom holde op med at være sig selv som individer og medtage deres traditioner, kultur, vaner og humor, ikke? Og nu skal de opføre sig som perfekte, generiske EU-borgere, ikke? Og det vil falde en dansker for brystet, det her. Altså, det er ikke det, man ønsker. Man ønsker selvfølgelig ikke at trampe på folk. Man ønsker selvfølgelig ikke, at de handler, man potentielt kunne indgå som forretningsmand i Japan, ikke skal gå igennem. Men samtidig vil man jo gerne møde frem som sig selv.
1: Men dette er jo interessant, fordi det har gått et klipp rundt i Danmark i det siste. Med Adnan, som er, vil du si at han er en komiker, eller er han en journalist?
0: Ja, det kan man godt si, journalist-komiker, ja. Og hans familie er fra Irak oprindeligt.
1: Ja, som konfronterer både den ene og den andre. Og der går han nettopp etter dette som vi kanskje kan kalle det ekstremt danske svineprodusenten. Ja. Han som er sjef for hele grisesvineproduksjonen i Danmark, som heter Jeppe Blokk. Under den samtalen så sier Adnan til grisebonden: «Jeg ser at alle dine griser er hudfarvede», hvorpå grisbonden svarer: «De har veltet seg litt møkk for at du ikke skal kjenne deg utenfor.»
5: Jeg har bare lagt mærke til en ting, det er, alle dine grise er hudfarvet.
6: Ja, men nogle af dem, de har prøvet i dagens anledning, og så gør sig lidt beskidte for, at du ikke føler dig helt udenfor.
5: Gør sig lidt beskidte, hvad betyder
6: det? De har vendt sig i lidt lort og lidt halm.
5: Så hvad har det med mig at gøre? Hvad?
6: Det ved jeg ikke.
1: Han spiller jo med.
0: Jamen, det her øjeblik, ikke, hvor Adnan siger, hvad er det med mig at gøre? Og der bliver helt stille mellem dem, og så hører man en gris, der viner i baggrunden, ikke, som skriger. Altså, det er så sjovt, ikke? Fordi, hvad hedder det, svineproducenten her er jo virkelig på glat is. Altså, han står jo i lort til halsen, ikke? Og må padle for at komme ud af det her. Altså, det er da bare så sjovt.
1: Jeg tror, dette ville have blivet krise i Sverige.
0: Ja, det er jeg også overbevist om. Det var blevet alle årsager. Ja. Men altså, man skal måske lige sige, at svineproducenten til interview efterfølgende har sagt, at Nan Al-Adhami efterfølgende sagde, det der, det var fandme sjovt, ikke? Og at han også har svaret Radio 4 i et skriftligt svar, at når jeg laver det, jeg laver til hverdag, hvor jeg konstant tester grænser af, så dur det ikke at blive krænket, når nogen siger noget til mig. Mm. Så personen selv føler sig jo ikke, hvad hedder det, at hans grænser er blevet overskrevet på nogen måde, som jeg forstår det.
1: Men han blev beskyldt for at være racist, det kan du sige.
0: Ja, i offentligheden, ja.
7: Du hører norsken, svensken og dansken.
1: State of Nordic Men 2026 er en rapport bestilt av Nordisk Ministerråd og utarbeidet av Equimundo. Den bygger på en nettundersøkelse blant 4,500 kvinner og menn mellom 18 og 45 fra i år fra Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, altså en statusrapport over hva nordiske menn tenker og føler. Ganske så interessant tall her, kan man si. Det er et av de norske tallene som har kommet fram. Subjekt har klart å få de norske tallene fram, er at halvparten av de norske menn som har spurt ville skamme seg om de fikk en homofil sønn, for eksempel. Her er det også stadig flere nordiske menn som mener at en sterk leder vil være viktigere enn å ha et demokratisk politisk system. Denne ganske oppsiktsvekkende rapporten har blitt diskutert. Kan vi stole på dem? Det er noe en ting. Men hva har dere tenkt når dere har sett på resultatet?
0: Ja, der er jo sådan nogle ting, som ligesom altid kommer frem, at økonomisk utryghed er en nøglefaktor, og psykisk helbred og ensomhed er bekymrende. Ikke? Og at unge mænd udsættes for polariseret indhold online. Men altså, ud over det, så er der nogle tal i den her manderapport, som Nordisk Ministerråd altså har bestilt hos en organisation, som vi måske også kan komme ind på, ikke? Som er så anderledes, at de bør være chokerende og ligesom rydde forsider over hele Norden. Og hvorfor har de ikke gjort det? Altså, den her rapport hævder, at halvdelen af de nordiske mænd ønsker en leder, som ikke tilslutter sig demokratiet. At det er jo en helt sindssyg, et helt sindssygt statement fra sådan en rapport, ikke? Bestilt af det organ, som ligesom repræsenterer vores nordiske regeringer i fællesskab. Ikke? Den bliver jo også udfordret og afvist, blandt andet af en norsk mandeforsker, der hedder Jørn Lundgren, som stærkt kritiserer den og kalder den fuldstændig ubrugelig, fordi den går op imod tidligere rapporter og almen viden. For eksempel påstår rapporten, at det er, at mændene kontakter lægen oftere end kvinderne, hvor man jo ved af erfaring og andre undersøgelser gennem årene, at mænd går meget sjældnere til lægen end kvinder, og så videre, og så videre. Det var bare et eksempel, ikke? Så den bliver kaldt omtrent værdiløs.
1: Og så men da svarer Nordisk Ministerråd, at det er den ikke, og de har forsvart rapporten.
0: Ja, ja. Ja, de forsvarer den rapport, de har bestilt selv, ikke? Altså, eller det ved jeg ikke, om de gør, men jeg har i hvert fald set, at de, som har udarbejdet rapporten, forsvarer den, blandt andet ved at sige, at det ikke længere er sådan med mænd og lægebesøg, som det var for 3 år siden, ikke? Men hør her, det er en organisation, der hedder Ekimondo, som har lavet rapporten for Nordisk Ministerråd. De er et center for maskulinitet og social retfærdighed. Og når jeg læser det, så tænker jeg, hvad er det, de arbejder på, de her? Ikke? Og så gik jeg ind og læste om deres kerneværdier og overbevisninger. Ikke? Og det er, handler simpelthen om, at patriarkatet skal udfordres. Normerne skal opbrydes, og vi skal have bygget andre typer relationer mellem kønnene, end dem, der tidligere har været, osv. osv. Ikke? Det her er en sprogbrug, som jeg kender fra organisationer, som befinder sig helt ude i overdrevet normalt. Ikke? Men de har altså udarbejdet rapport for Nordisk Ministerråd.
1: Interessant.
2: Jag är alltid skeptisk till såna här undersökningar som bara bygger på frivilligt nätdeltagande och som väl, vad jag förstår, inte kompletteras med några andra metoder och djupintervjuer och sådär. Så därför tror jag nog att den lider av metodproblem. Och det är också den enda undersökningen som har gjorts som kommer med de här siffrorna. Det finns inga andra studier som liksom pekar på något motsvarande, och till exempel frågan då om man vill ha en stark ledare eller demokrati, så skulle siffrorna vara de som föredrar en stark ledare framför demokrati har fördubblats på väldigt kort tid till exempel. Det är ju någonting som är lite märkligt i det här. Hur som helst så tittade jag på det här och studsade ändå över vissa siffror. Och nu vet inte jag om man verkligen ska sitta och prata om en rapport som man faktiskt inte tror på själv riktigt. Men jag gör det ändå. Och 2 saker. Hälften av de män som har svarat anser att feminismen tillgodoser kvinnor mer än män. Det vore konstigt annars, tycker jag. Jag hade nog gissat att ännu fler män skulle tycka att feminismen bara handlar om att gynna kvinnor. Och det var ju en bra siffra. Alltså då blir jag glad, eftersom jag menar att jämställdhet är någonting som båda könen vinner på. En annan siffra som jag hoppade till vid, jag vet inte om ni också gjorde det. Lagen ska byggas på religiösa värderingar. I Finland tycker man inte det särskilt mycket. I Norge, Sverige och Danmark så svarar ungefär 30-40% att man tycker att lagen ska bygga på religiösa värderingar. På Island svarar 65% att de tycker det. Och då undrar jag så här, vad är det här för undersökning? Alltså, ja. Vad menar man med religiösa värderingar? Ja. Hur har frågorna uttryckts specifikt? Och när jag kom så långt så kände jag att då kan jag släppa den här rapporten helt och hållet.
0: Ja. Yeah. Jo, jo, men prøv at høre her. Ifølge undersøgelsen, så mener 85% af danskere, finner og nordmænd, at det at have styringen hører til det at være mand. Ikke? Mm. Altså,
2: ja, hvad betyder det at have styring? Hvad betyder det?
1: At være chef.
2: Jaha, at være chef. Ja. Jaha, at bestemme.
1: Ja. I forhold og alt muligt.
2: Jeg forstår.
1: Men altså, altså, det er en slags
0: når jeg kigger mig omkring, ikke, så kender jeg jo ikke nogen, der har den holdning. Altså, jeg kender ikke en, der har et menneske, der har den holdning, at det hører til manderollen at bestemme. Altså, ikke et menneske, men det skulle så være 85% af de mennesker, jeg omgås. Ikke?
1: Men det, jeg tænker først og fremst, den rapporten kan bruges til, er det, som du nævnte så vidt, Hassan. Og det er, at i økonomisk mere krævende tider, så blir også menn, og helt sikkert også kvinner, mer konservative.
2: Absolutt.
1: Og det er jo, altså, hvis man tenker at dette kan vise en eller annen tendens, så får jeg en følelse at noen har skrudd på den platen voldsomt for at vi skal bli så sjokkert at vi er nødt til å handle. Og det er det mulige, det ligger bak her.
8: Hiss og diss.
1: Vi har kommet frem til ukens hiss og diss. Är det något glädjes över denna uken också?
2: Ja. Den här veckan är det ju Nobelprisvecka och jag vill verkligen hylla alla forskare och författare som på olika sätt gör oss klokare för utan kultur och ny vetenskap så dör ju världen. Men med detta sagt så vill jag inflika att vi spelar in det här programmet innan den norska Nobelpriskommittén har tillkännagivit årets fredspristagare. Hela världen sitter med andan i halsen, men det kan inte bli dummare än det blev förra året när Marina Corrida Machado fick priset bara några dagar innan USA tog över Venezuela. Veckans diss. Vi går till Sverige. Närmare bestämt statens fastighetsverk som nu höjer hyrorna så pass mycket för några statens museer att de inte har råd att vara kvar. Så har till exempel Armémuseum på Östermalm drabbats av en hyreshöjning på 60% eller som ni säger i Danmark 30%. De funderar över, ska vi få vara kvar överhuvudtaget som verksamhet? Och det gör även andra museer. Bu, säger jag. Och du då, Hassan?
0: Jo, min hiss går til det faktum, at når energipriserne går op, så fyldes ordrebøgerne hos de virksomheder, der lever af at sætte solceller på folks huse. Vi er jo alle sammen meget klimamotiverede, kan man sige, ikke? Og vi ønsker en forandring, men det er åbenbart ikke idealerne, der skal til, men de stigende priser. Fantastisk udvikling. Min uges dis går til det, som også handler om, som også er klimarelateret, handler om, at klima, miljø og teknikudvalget i Københavns Kommune vil fratage vandflyveren sin miljøgodkendelse. Vi har et Københavner og Aarhus fænomen, en lille bitte flyver, som flyver i rutefart frem og tilbage mellem de to store byer og servicerer os på den måde, som er blevet en del af vores kultur. Vi peger med vores børn op og siger, se, der er vandflyveren, og det skal vi snart ikke gøre mere. Og du, Hilde?
1: Min hiss, den går til, at regeringen i Norge snur og vil nå jobbe for at forby koranskoler med overnatting. For flere år siden, første gang som skrev Aftenposten om trosamfund, som hadde overnattingspraksis, altså koranskoler. I det siste har det kommet frem flere historier om jenter, som har nærmest blitt holdt i et slags lite fangenskap, vil jeg si, og blitt utsatt for ekstrem negativ sosial kontroll gjennom disse skolene. Nå er det satt ned et hurtig arbeidende utvalg for å forby denne praksisen. Min diss går, jeg holdt på å si dessverre, til Amnesty Norge denne uken. Det en uke med 7. oktober i seg, som blitt markert på forskjellig vis over hele verden. 7. oktober var dagen for massakren i Israel. Amnesty Norge har valgt å lage en plakat der de skriver 7. oktober, 3 år siden angrepet i Israel, 3 år med folkemord i Gaza. Og når man gjør det på denne datoen, så tenker jeg at da har man ingen empati for de offrene for det som var den massakren. Og så kan vi snakke om Gaza absolutt alle dager, men det at man gjør det på denne dagen sier noe om en organisasjon som jeg før har hatt ekstremt stor både tillit til og respekt for. Hiss og diss. Det har kommet en ny bok i Danmark, Hassan. Den har gjort deg oppmerksom på en lov om foreldreansvar som du ikke ante eksisterer. Fortell.
0: Ja, det helt riktigt. Altså, Mona Kjær Ditlevsen har skrevet en bog, der hedder Forældrefremmedgørelse, psykisk vold i familien. Og det den første fagbog om det her emne, forældrefremmedgørelse. Forældrefremmedgørelse handler om, at når et barn påvirkes til at tage afstand fra en mor eller en far, som barnet tidligere har haft en tæt relation til. Og det er åbenbart noget, som er meget udbredt og også uadresseret. Både i systemet og ude i offentligheden taler vi ikke om det her fænomen. Forsøget fra en forælder på at vende barnet mod den anden forælder. Det har hun så skrevet en bog om, og det synes jeg er helt fantastisk. Og i forbindelse med det, så opdagede jeg, at vi for lidt over et år siden fik en ny lov i Danmark. Forældreansvarsloven, som indarbejder begreberne samarbejds chikane og forældrefremmedgørelse. Og i den lov, der står der simpelthen, at det er forbudt at påvirke sit barn uberettiget, at manipulere det til at afvise eller bryde kontakten med den anden forælder. Det må man simpelthen ikke. Og det synes jeg er fantastisk. Altså, jeg har bare aldrig nogensinde hørt om noget af det her. Og derfor var det vigtigt for mig at tage det op, fordi jeg ved, at det er udbredt. Jeg kender folk, som er ofre for det her. Jeg tror også, jeg kender folk, som praktiserer det her. Og jeg synes, jeg har altid syntes, at det var en deprimerende praksis, fordi det jo selvfølgelig rammer barnet hårdest af alle. Så jeg vil gerne diskutere det med jer og høre, hvordan det foregår i Norge og Sverige på det her område.
1: Boken omtaler det som en form for psykisk vold. Ja. Tar for seg tap og lojalitetskonflikter og mulighet for å gjenopprette ødelagte relasjoner. Altså jeg har som tidligere som debattredaktør, da jeg var i Bergens Tidene, så husker jeg at jeg fikk ganske mange meldinger og e-poster og innlegg ifra, og det var særlig fedre, som ikke fikk ha kontakt med sine barn. Det jo et av de store, store vanskene i skilsmisseprosesser for eksempel. Men dette her, jeg har aldri tenkt på det på den måten, altså at det fremmedgjøring at den ene forelderen, altså det å fremmedgjøre den andre forelderen, det gjorde det plutselig veldig sånn klart, tydelig, synes jeg.
0: Ja, og det handler jo selvfølgelig om, bare lige for at tydeliggøre det, at det handler om at udtrykke og motivere stærke følelser af had og frygt og raseri over for en forælder, som ikke er i overensstemmelse med barnets erfaringer med den forælder. Ikke? Det er det handler om, og det er den centrale definition, synes jeg, det her. At det er noget med, at man forsøger at overbevise sit barn om, at den anden forælder er farlig, selvom barnet ikke har den oplevelse, ikke? Det er det, der er, fordi selvfølgelig kan der være foregået ting, som skal adresseres, altså
1: ja.
0: Det er der ikke nogen tvivl om.
2: Så jeg vet ikke, hur lagstiftningen er i Sverige, jeg har ikke hørt det der i alle fall, det er utroligt interessant, men jeg fastnar lite for det her med hur tabu det er at som forælder berätta att man har mist kontakten med sina barn, och det kan vara en rad olika skäl, och det kan vara vuxna barn.
1: Ja.
2: Det är verkligen någonting som är svårt att erkänna, att man har blivit osams eller man har ingenting gemensamt eller någonting har gått sönder på vägen. Och hur vanligt det är, vad jag har förstått, att vuxna människor får en fråga och säger, hur är det då med Pelle, sonen? Jo, vi ska träffas nästa vecka, eller det är bara fint, jag pratar med honom här om dagen, så har man ingen aning. Utan man sitter och fantiserar historier om sina barn som man inte har någon kontakt med, och det där är nog vanligare än man tror, tror jag. Men det är en annan sak kanske lite.
0: Jo, ja, men det är ju alltså, lite men det är ju förbundet, för det tabu innehåller ju, syns jag, eller tänker jag, en ydmygelse. Att man är blivit valt fra som föräldrar av sina barn är väl alltså den hårdaste dom man kan få överhuvud. Alltså du kan bli fyret från ditt jobb, du kan miste en vän, du kan genomleva en skilsmisse, men att dina barn förlader dig för att du inte är en god förälder. Jag kan inte föreställa mig något värre att bli utsatt för än det. Alltså någon större ydmygelse. Så jag är helt med, och därför är det ju också ett tabu, fordi det er så voldsomt. Men der er jo så åbenbart nogle processer bag det her, hvor den forælder, som er udsat for ydmygelsen, måske er uskyldig oven i købet. Og så det gør det jo dobbelt forfærdeligt.
2: Det er nok veldig vanligt. Jeg tænkte, om jeg skulle blive lidt personlig her. Jag hade ju under en lång period ingen kontakt med min pappa överhuvudtaget, och det var inte alls att min mamma sa inte ett ont ord om min pappa, men han var så alkoholiserad så att jag flyttade från honom när jag var 12 år, och sen hade vi inte kontakt på väldigt länge. Sen är jag hos min tante, min moster och hennes italienska man, och vi ska spisa ravioli, och så plötsligt kommer pappa in i deras kök. Och vi har inte setts på kanske 2-3 år. Och jag ser att han är glad att se mig. Men jag ser också att han inte vet vad han ska fråga. Jag tror inte han vet riktigt hur gammal jag är. Jag tror inte han vet vilken klass jag går i. Han känner mig inte. Och det är ett av de värsta ögonblicken i mitt liv faktiskt. Det här att man är främmande för varandra. Och då var han ändå min allra närmsta person under många år som jag levde ensam med honom.
1: Men hur kom man över en sån?
2: Ja, men vi reparerade det sen när jag själv fick barn. Så då fick ju han en chans att reparera det där. Men det är ju väldigt många som har barnbarn som de aldrig har träffat. Därför att de är osans med sina ungar, för att någonting har gått sönder. Och det här är, precis som du säger Hassan, det här är någonting man inte pratar om, för att vem vill kliva fram och säga att jag är en förälder som inte har kontakt med mina barn. Som barn kan man säga, jag har gjort slut med mina föräldrar. Därför att barn har alltid rätten på sin sida eller sådär. Men föräldrar kan aldrig göra något motsvarande.
0: Jeg synes jo også, altså jeg synes jo egentlig i den her lovgivning, at man har fat i noget centralt, når man siger, at det handler om barnets egne oplevelser, først og fremmest, hvis der skal lyde en kritik. Ikke? Jeg har en veninde, som er mor til en søn, og denne søn har udtrykt noget, han var voldsomt utilfreds med i forholdet til sin mor. Ikke? Og de elementer var hun ligesom klar på at diskutere og indgå i forløb hos en psykolog omkring. Men når der så tilstødte fortællinger, som hun kunne høre stammede fra den anden forældre, ikke? Som ikke havde noget med deres reelle kontakt at gøre, hvor barnet ligesom bare mimer den anden forældres ord, så sagde hun, det ved jeg ikke, hvordan jeg skal operere med, fordi hvordan skal jeg forbedre noget, som jeg ikke nogensinde har oplevet fra min søn, at jeg havde gjort forkert. Og altså, det er jo fortvivlende processer.
1: Altså, der er jo ikke noget større hævn, end at få barnet over på sin side.
2: Nej, det er rigtigt.
1: Og det er jo så, altså bare tanken på det gør jo, at jeg får helt frysninger på ryggen.
2: Visst.
7: Du lyssnar på norsken, svensken og dansken. Skandinavisk familjeterapi.
1: Sverige rystes av en skandale runt journalsystemet Cosmic Cambio, som vant miljardkontrakt efter omstritt poengsetting, kan man si, i anbudet. De leverte for sent, det nå knyttet til hundrevis av alvorlige hendelser og 7 dødsfall. Og her den nordiske tvisten for oss. For dette en sånn klassisk eksempel på at dette var et system som danskene sa nei til, likevel ville svenskene prøve.
2: Ja, det til og med enda mer tvist enn så hva gjelder Danmark. Det her systemet som Stockholm köpte in, alltså det rör alltså 2,5 miljoner invånare, det är väldigt många som berörs av det här journalsystemet. Det stod mot ett danskt system som sjukvårdspersonalen ville ha, men som inte hade en chans gentemot det här andra systemet som är omdiskuterat och som vi redan har provat eller prövar i Dalarna och Halland, och där personalen är djupt missnöjd med det systemet. Varför blir det så här?
1: Ja, hvorfor blir det sånn? Og det, ja. Det minner jo også, i Norge har vi en tilsvarende sak om helseplattformen, som en sånn stort system som skal gjøre at man liksom skal ikke ha mange journalsystemer, og at alt skal være på en digital plattform. Det var testet i Danmark og Finland, man fikk det ikke til, det kostet enormt mye penger, og likevel, som sa Helse Midt-Norge, som det store helseforetaket i Midt-Norge rundt Trøndelag, sa ja til å gjøre det. Da lurer jeg på, har man ikke lært noen ting av norsken, svensken og dansken? Man må teste ut ting, og man må snakke med sine naboer. Sånn, ok, hvorfor fikk ikke danskene det til? I stedet for så virker det som at svenskene da tenker sånn, ja, men selv om danskene ikke fikk det til, så kan vi gjøre det.
2: Ja, eller tvertom at danskene har jo fått til det, og derfor skal vi gjøre det på et annet sett.
1: Nemlig, det er jo enda verre.
2: Det er enda verre, og vi skal ikke bare gjøre det på et annet sett, utan vi skal gjøre det på et mye dyrere sett. Vi skal gjøre det på et sett som er 690 millioner kronor dyrare. Alltså den reaktionen som man känner nu i den tid som vi lever i, det är att det måste vara något korrupt här, det måste vara något fuffens.
1: Ja.
2: Och det är ju livsfarligt, för det betyder ju att man misstror politiker, myndighetspersoner, de som ansvarar för det här. Vi tänker så här, det här kan inte ha gått rätt till, och det har det väl inte gjort heller. Det som gör mig mest irriterad i detta, utöver att jag är rädd för min egen hälsa, eftersom det här är ett journalsystem som alltså handlar om människors liv,
1: ja.
2: Så är det att enhetschefen på regionledningskontoret som är den som ska svara på frågor, hon vägrar.
0: Hon vill inte svara.
2: Hon nektar att svara. Hon säger bara ett mejl att allting har gått rätt till.
1: Liksom. Det är ingen ukultur här som du säger i Epstein-höringen.
2: Exakt.
1: Det bara ser ut som en ukultur.
2: Just det, och utvärderingen av de här olika systemen också, det vill säga grunden för upphandlingen, den är sekretessbelagd. När inte ansvariga personer vill svara på frågor, då tycker jag de som inte gör det ska inte vara arga på alla som kampanjar från höger om att medierna är på ett eller annat sätt, att medierna är dumma och dåliga, om man själv tillhör de som vägrar svara på frågor när en journalist ringer. Alltså hotet mot journalister som faktiskt försöker ta reda på saker i allmänhetens tjänst, det kommer från väldigt många olika håll, skulle jag säga. Och det här är ett sånt håll. Mm.
0: Men det der også er for ekstra fortvivlende for os tre, måske især, ikke? Det er jo, at man ligesom igen ignorerer det nordiske potentiale, ikke? Altså for altså på det digitale område, som ligger lige for, ikke? At samkøre sine erfaringer og sine platforme, ikke? De nordiske baltiske ministre faktisk lige mødtes for at tale om at introducere fælles digitale identitetsopbevaringssystemer og så videre, både for borgere og forretningsfolk og for offentlige instanser, ikke? Og de her sundhedsplatforme er jo den type altså informationsopbevaringsplatforme, ikke? Som vi jo bør arbejde med. Vi har i Danmark et CPR, altså centralt personregistersystem, som er kollapset. Personnummersystem, ikke? Som er kollapset denne uge, fordi Putin har hacket det. Mm. Han har hacket 8,8 millioner CPR-numre fra det her system, så man lige pludselig har indsigt i folks adresser og alle mulige andre ting, ikke? Vi bruger det jo i Danmark som et hemmeligt nummer, som man identificerer sig ved hjælp af, ikke?
1: Ja.
0: Men hvorfor har vi ikke lært af svenskerne, som for længst har opgivet ideen om, at det her skal være hemmeligt? Der er det jo offentligt tilgængeligt nummer. Hvorfor kan vi ikke læne os ind i det system og så lære noget af det?
1: Nej, men jeg synes dette er en gylden mulighed, Hassan, for det altså nordisk ministerråd og alle de som har prøvd at jobbe med at få ned grensehindringene mellem os, har altid snakket om, at man må begynde med identiteten og personnummerne. Så det at dere nu faktisk bliver nødt til at tænke helt nyt, kanskje det skal være det, som gør, at hele Norden nu bliver inspireret til at lage et fælles system, som gør, at vi kan jobbe på tværs af grænserne våre uden at måtte, altså det at for eksempel skaffe sig et dansk eller norsk bankkonto for en dansk er jo helt umuligt. For det at for at gøre det, så må du have norsk personnummer, og du får ikke personnummer uden. Altså det er ligesom cirkeldans.
0: Ja, det er jo helt idiotisk, altså. Ja. Og nu påstod jeg jo lidt frimodigt her i begyndelsen, at det var Putin, der
2: havde hattet. Ja, det jeg også. Ved
0: ja, men det er fordi, jeg har lært i denne uge af Mette Frederiksen, at vi må gerne påstå, at russerne har gjort ting og sager, uden at kunne dokumentere det. Ikke? Mm-hmm. Sådan er det i denne tid.
7: Norsken, svensken og dansken.
1: Vindelns kommune i Sverige har nu fått opmærksomhed, fordi de vil indføre en ny klæskode, som opmuntrer til at gå med klær, som dækker kroppen og kroppens private deler, og siger nej til politiske budskap. Ved Linköping Universitet så har et kurs for ingeniørstudenter i social kompetence fått tilnavnet duschkurset, og fått kritik. Men hvad mener dere? Her er det altså svenskene begynner nå at blande sig ind i både hvordan man skal gå klædd og hvordan man skal dusche sig. Er det grejt?
2: Vindeln kommun ligger i Västerbotten för våra nordiska lyssnare som inte vet det. Nej, alltså det är klart att det blir väldigt svårt att förstå vem som ska avgöra hur kort en kjol får vara eller hur djup en urringning kan vara eller hur genomskinligt en blus kan vara. Det kan man tycka ska tillhöra yttrandefriheten och den personliga integriteten. Samma sak
1: de kan ju resa till Iran och få in någon sån här politik. Ja. Där har de ju stor erfaring med att gå på gatan och checka kläder.
2: Just det. Men jag ska faktiskt jag blev chockerad själv när jag tog del av den här nyheten därför att ni vet att jag är yttrandefrihetsentusiast en masse. Men i Sverige så är det en grundlagsskyddad rättighet att man får ha politiska budskap på sig även när man jobbar i offentlig tjänst. Och jag är inte säker på att jag tycker att det är så bra faktiskt. Jag tror att jag tycker att en polis tycker jag ska vara till exempel då neutral. Jag tycker att en person som jobbar på i socialtjänsten ska vara neutral, i hemtjänsten ska vara neutral och så vidare. Utbildningen. Jag tycker inte att man ska ha politiska budskap faktiskt. Och det här är en positionsförflyttning från min sida där jag faktiskt tycker för första gången någonsin kan jag påminna mig om att jag vill begränsa yttrandefriheten, men jag vill göra det här därför att det är så polariserat också. Jag tycker staten och så vidare, som sagt, ska vara neutral. Vad säger ni?
0: Jamen, det kommer... Ja, altså, jeg forstår udmærket din indstilling til det her, Åsa. Jeg vil måske også sige, at altså, i forvejen så har vi jo i Danmark regler for, at en dommer ikke må bære religiøse påklædning i sin profession. Og det vil nu også, formoder jeg, brede sig til anklager, at de heller ikke må... Altså, jeg vil da blive voldsomt bekymret, hvis jeg kom ind et sted til et menneske, som har en form for magt, position i relation til mit liv, hvis den person eksempelvis sad med en ildrød Che Guevara t-shirt på, ikke? Altså det vil jeg vil simpelthen blive usikker på, om den person kunne vurdere et eller andet ud fra mine politiske aktiviteter, som vil komme mig til skade.
1: Jeg har tidligere vært veldig kritisk til, og det er årevis i den diskusjonen var, men jeg var for eksempel mot hijab i politiet. Fordi det er et symbol på samme måten som jeg ikke heller vil ha andre religiøse symbol på maktpersoner som skal forholde seg til meg i offentligheten.
2: Nei, men hva drar man grensen da? Derfor at jeg tycker ikke heller at de som arbeider inom statens repressiva deler ska ha politiska eller religiösa symboler. Men får man ha hijab om man kör buss? Det måste man väl kunna få ha.
1: Ja, ja, ingen problem.
2: Får man ha det om man är lärare? Då blir det svårare. Det här är intrikata frågor tycker jag. För att
0: vad, jo, och vad... Og hvad med den der lille ting, som alle danskere går med på brystet, altså det her de her to sammenflettede flag, det danske og det ukrainske? Det er jo også en politisk position, ja, ikke? Det. Kan man have det på som magtperson, for eksempel?
1: Men dere vet jo veldig godt, at jeg har tidligere uten hell forsøgt at forby damekjoler med volanger og rysjer og puffarmer. Det førte til en enorm kritikk, kan jeg si, og jeg vant ikke fram med mitt forbudskrav, kan du si. Jeg utstår heller ikke niqab, for eksempel. Jeg liker ikke svette, eller sterk parfyme, eller allværsjakker. Altså, jeg har veldig mange ting på en sånn liste over potentielle forbud som jeg kunne tenkt meg i offentligheten.
0: Men sammenligner du niqab med puffærmer?
1: Absolut i denne sammenhengen.
0: Okay. Men der er jo en æstetik, og så er der politik, ikke? Det er jo to forskellige ting, synes jeg.
1: Jeg vil sige, at akkurat her hører det veldig sammen, men ja, okay. Også er der andre ting, hvis man virkelig skulle lage en liste av ting som man ville egentlig bare forby.
2: Det Hilde försöker säga här det är alltså att hon vill inte bara förbjuda vissa saker i människor som arbetar utan hon vill förbjuda volangkjolar och blommiga klänningar och sådär överlag. Och då måste jag säga att jag är glad Hilde att du höll stilen på mitt bröllop därför att min klänning var i blommig.
1: Nej men du, jag har aldrig varit mot blomster.
2: Den var väldigt ful. Den var väldigt ful, men det var skönt att du inte sa det faktiskt. Nej. Och jag har ofta väldigt mycket parfym på mig. Det tänker jag fortfarande ha.
0: Ja, ja, du har også været generøs, at du ikke har kritiseret mine puffærmer. Det sætter jeg pris på.
1: Nej, men det poenget her er jo at det er jo veldig mange ting man selvfølgelig kan forby og ikke forby. Og jeg tenker at når kommunen nå går inn og vil forby korte kjoler for eksempel, eller bare mager, ikke vet jeg hva det er, så ligger det jo også i bunn ikke bare en sånn moralsk tanke, men helt sikkert også en eller annen form for irritasjon. Noen har vært irriterte på et eller annet. Og så bare lager man det om til en lov.
2: Visst. Men tänk att vara den här personen som jobbar på HR-avdelningen som har till uppgift att gå med linjal och mäta längdkjolen på sina medarbetare eller sina arbetskamrater. Fruktansvärt.
1: Ja. Här må jag lägga in en disclaimer. Detta, allt det jag sa nu var försök på norsk humor som varken dansken eller svensken fick med sig. De trodde faktisk at de vil forby rysjekjoler.
2: Hilde, du har jo skrivit en stor post på Facebook der du faktisk hevder det, så jeg tror du får nog faktisk stå for det du holder på med. Eller også er du et utslag av den her postironin, kanskje?
1: Jeg er postironisk.
2: Du er postironisk.
1: Og derfor er det veldig fint å gå ut på Veronica Maggio og Inga Kleder, der hun synger, men når du stripper och klär av dig är det samma grej. Så vi nakne blev vi fött och nakne går vi ut. Jag vet du

0: dukker opp veldig ofte når disse maga ideologen og maga intellektuelle skal forsøke å si noe om verden. Og det ene er Carl Schmitt. Carl Schmitt var tysk jurist, opererte i Weimar-tiden. Først gikk i nazistenes tjeneste, og kanskje mest kjent for sin devise om at det som er kjernen eller konstituerende for politikken, det er skille mellom venn og fiende. Så altså for at politikken i det hele tatt skal gi mening, så må du skjønne at politikken handler om at noen er innenfor, noen er utenfor. De som er utenfor er fienden. Det er en veldig viktig tanke som du ser gå igjen i maga. Mange som refererer til Carl Schmitt. Den andre er en jødisk europeisk flyktning som kommer til USA, som heter Leo Strauss, som de som har fulgt med på sånn amerikansk samfunnsdebatt veldig lenge, eller intellektuell debatt lenge, vil si at det er jo ikke et nytt navn. Han ble ofte koblet til det som ble kalt de neokonservative i kretsen rundt George W. Bush, de som gjerne ville invadere Irak og gjøre om verden til et slags sånn demokrati i USAs ånd. Men Leo Strauss sin store tanke, det er litt enkelt sagt at det finnes noe som er riktig, objektivt sett riktig. Og at den store faren ved moderniteten som vi lever i, det er relativismen. Altså at vi tenker at sannhet, det er avhengig av individ eller kulturkrets eller land, fordi det finnes en stor objektiv sannhet. Og disse to tenkerne er da noe av det som utgjør det intellektuelle fundamentet for det som er fellesnevnerne i det vi kanskje kan kalle en slags maga-filosofi. Da.
1: Og da blir det ganske sterkt da, hvis det i politikken ikke er motstandere, men fiender, og det de kjemper for, det er ekte godt, altså det er objektivt godt.
0: Dette gir jo nettopp da, sånn disse to tenkerne, Carl Schmitt og Leo Strauss, brukes av mange av disse maga-ideologene og maga-miljøene, så gir det nettopp et bestemt syn på politikk. For det er nettopp som du sier, hvis politikken både er motstanderen din, er en fiende, men det er også en slags universell kamp mellom det gode og det onde, så sier det seg selv at det er ikke politikk som vanlig. Da er politikk noe mer, det er en krig, det er en slags altomfattende kulturkrig, hvor det ikke holder at motstanderen din blir beseiret i et valg, men motstanderen din må knuses, fordi motstanderen representerer de onde kreftene. Og dette er ikke ting som jeg tolker nå, sitter og tolker fritt, dette er ting som disse maga-tenkerne skriver også veldig eksplisitt.
1: Mm. Og noe av det som du snakker om nå, Torbjørn Røe Isaksen, du er så aktuell nå med boka Bakmennene, det finner vi jo igjen i dette uttrykket at sumpen skal dreneres, altså, for da tenker man at sumpen, det er staten eller dypstaten, og så er det kanskje etablerte elite og karrierepolitikere, sånn, og det er denne sumpen, og så er det en kamp mot sumpen, da, sånn at den skal da fjernes, altså den skal dreneres, for det ja, det er en del av denne historien, at, er det ikke det?
0: Jo, det er en del av denne historien, og så hører det med til det uttrykket at Washington D.C. ble jo faktisk bygd på en sump. Oh, ja. Altså, så det er en sånn type dobbeltmening der. Men noe av appellen til Donald Trump er at Donald Trump kommer inn, og så sier, og så er han helt annerledes enn alle andre politikere før. Og han virker som en slegge, og hvis du skal velge en slegge som instrument, så er det fordi du skal ødelegge bygget. Og det forutsetter selvfølgelig at tilstrekkelig mange mennesker mener at det etablerte systemet, det er så råttent at det er ikke mulig å redde. Du er nødt til å rive det ned. Og det er en tanke som forener veldig mange av disse maga-miljøene, at det etablerte systemet er rett og slett, det er korrupt, det er ødelagt, det er blitt manipulert av disse fiendene, de liberale og progressive og sosialistene og marxistene. Kulturmarxistene er et begrep de ofte bruker, et begrep som har en spesiell klang i Norge siden terroristen 22. juli brukte det så aktivt. Du er nødt til å beseire dem, og de har ført USA inn på en vei som ubønnhørlig leder til undergangen. Og så kan man spørre seg, hva betyr det at det er undergangen? Det betyr jo ikke at USA blir slettet fra verdens overflate, men det betyr at vestlig kultur og amerikansk kultur, og da er det lett å tenke at det er en slags sånn hvit majoritetskultur i USA, den vil bli borte. borte eller henvist til historiebøkene da.
1: Mm. Og dette går også igjen, finner vi også igjen, for du skriver jo også om den kristne innflytelsen på Maga, og så her handler det veldig om noe som har gått tapt, og villigheten da til å slåss for det man mener er sant og godt, og at noe kan gå under. Og du skriver også at det flere ønsker da, det et samfunn styrt etter Bibelen eller Gamle Testamentet, der lover for eksempel dødsstraff for utroskap. Og når man tenker at Gamle Testamentets lover skal gjelde i dag, nå Gamle Testamentet, vi tolker det kanskje på en spesiell måte da, men likevel, hva synes man da om dagens samfunn og system, hvis man tenker sånn at...
0: Nei, og det... Og her er det jo to lag. Så det ene er at denne forfallstanken, altså at et eller annet sted så kommer synden inn i verden. Mange i MAGA-koalisjonen og mange av disse tenkerne peker på 68-erne. Det er liksom den store sosiale revolusjonen fra 60-tallet utover som den store skurken i historien. Det er det som må bekjempes. Det er noe som er felles. Men så har jeg også valgt meg ut en del av det kristne høyre. Og alle i Norge som har fulgt litt med på amerikansk politikk kjenner til at det finnes en sånn kristen konservativ høyreside. Jeg skriver ikke om hele den, for at i den kristne konservative høyresiden så finnes det en rekke helt sånn vanlige kristen konservative standpunkter som de vil jobbe for på en helt vanlig demokratisk måte. Jeg skriver om det som for en stund siden ville vært et helt sånn yttermiljø, men som i dag er kommet inn i hovedstrømmen, gått inn i mainstreamen. Og det er både for å illustrere, eller det er for å illustrere et veldig vesentlig poeng, nemlig at noe av det som har skjedd under Maga, det er at tidligere ytterpunkter er kommet inn i de dannede salonger, for å si litt enkelt. Og det miljøet jeg skriver om, det er helt konkret så er det et utbryter kalvinistisk kirke. For de som er opptatt av teologi, så har det litt relevans for dette poenget med Gamle Testament og sånn. Det en pastor som heter Doug Wilson. Han har startet et litt sånn kirkeimperium med utgangspunkt i en by som heter Moscow i Idaho. Og han er veldig karismatisk, ganske sånn kul type, må man si. Han røyker sigar, og han har videoer hvor han holder på med flammekaster og sånn, men har en teologi som fra 1500-tallet. Og hans veldig eksplisite mål, det han sier at Gud har gitt mennesket en lov. Og den loven beskrevet i Bibelen, hele Bibelen. Både det gamle og det nye testamentet. Så dette ikke noe sånn elsk de neste som deg selv. Det betyr at alle budene i det gamle testamentet også gyldige bud for mennesket i dag. Og målet med politikken må være å komme til denne gudsstaten da. Og så sier han at det skal vi gjøre på en demokratisk måte, men det betyr også at han er stadig vekk i debatter hvor han for eksempel sier at kvinner burde ikke ha egen stemmerett, det burde være familien som har stemmerett. Når han blir spurt om den type ting som steining av homofile for eksempel, så sier han at dødsstraff for det en av de tingene som Gud har sagt. Det objektivt sett riktig. Og så kan man lure på hvorfor dette veldig relevant for Maga? Jo, for at dette en bevegelse som har etter alle solmerker hundrevis av personer som tilhører dette kirkesamfunnet, som jobber i Trump-administrasjonen. Doug Wilson har blitt en veldig sentral sånn ideolog og premissgiver, og kanskje den mest kjente disiplen hans amerikansk krigsminister. Det rett og slett Pete Hegseth.
1: Med sin kjente tatuering.
0: Med sin kjente tatuering, hvor det står Deus vult, Gud vil det, altså ropet fra det første korstoget.
1: Og du skriver også om, når vi snakker om de kristne, så skriver du også om dette med holdt på å si, kulturell hegemoni, for det jo mange som er opptatt av sånne 7 fjell, så vi snakker om at et fjell er økonomi, et annet fjell er utdanning, ja. Og hvordan man må dominere alle disse fjellene, altså at religionen dominerer alle disse fjellene for å liksom... makten i samfunnet, ja. Det var det Charlie Kirk sto for, eller var tilhenger av. Vi kan nevne 3 ganske kjente navn, så vi har litt mer å gripe fatt i, eller jeg har noen bilder her. Vi nevnte populismen, for du sa dette at det en del i Maga som også kan være for skatt for de aller rikeste, og den politiske populismen, det også en arm da, den begynte med at den angrep storkapitalen. Og en som er aktiv, eller som er liksom populist i dag, det jo Steve Bannon. Han har en egen podcast. Hvilken saker det han gjerne tar opp her?
0: ta Steve Bannon kaller seg selv nasjonalistisk populist. Og det er en veldig god beskrivelse. Og i dag så bruker vi ofte populisme som et skjellsord. Det populisme går også an å beskrive ganske sånn objektivt. Populisme er det er en politisk ideologi som sier at det grunnleggende skillet i samfunnet går mellom folket og eliten. Rett og slett. Og det også er Trump, også er Bannon nasjonalist, og det betyr at kombinasjonen av disse to tingene gjør at Steve Bannon er veldig kritisk, ikke bare til elitene, men også kritisk til andre som er MAGA-støttespillere. Ta et veldig tydelig eksempel. Han kaller disse tech-brødrene, disse tech-milliardærene, for nørder med et gudekompleks. Han sier at han er veldig kritisk til utrullingen av kunstig intelligens, veldig kritisk til datasentre. Han har flere ganger sagt at han er heller ikke fremmed for at de som har veldig mye burde betale mer skatt. Fordi kjernen i hans populistiske ideologi, det er den amerikanske arbeideren. Og så vil kanskje noen også legge til primært den hvite amerikanske arbeideren, men det er egentlig arbeiderklassen han snakker om veldig ofte. Og den delen er litt underkommunisert i, mener jeg, at en veldig viktig del av strømningene i MAGA er rett og slett at det republikanske partiet, de ønsker at det republikanske partiet skal gå mot venstre i den økonomiske politikken. De vil ha en sterk stat, de vil ha en stat som gjenoppbygger industrien, som beskytter grensene med tollmurer, som kanskje til og med inne og eier sentral industri, fordi de er ikke frimarkedskonservative, de er nasjonalpopulister. Og der er Steve Bannon en veldig viktig stemme.
1: Og så har jeg lyst til å nevne et navn til, og det er Peter Thiel, som ja, han er kjent som tech-milliardær og har gitt store summer til MAGA. Og han har vært med hele veien, han har ikke dukket opp bare nå i det siste. Vi snakket om at flere i MAGA drømmer om en fortid, eller henter tilbake fortid, at det har vært en gullalder, men Peter Thiel, han ser ikke bakover.
0: Nei, på en måte så gjør han ikke det. Peter Thiel er en veldig interessant skikkelse. Han blir ofte kalt den originale MAGA-tech-broen. Og det som gjør ham interessant er ikke bare at han er milliardær. Han var tidlig inne i Facebook og hadde en viktig eier i Palantir, dette store tech-overvåkingsselskapet. Og har vært lommeboken for veldig mye av MAGA. Men han er også en som skriver lange, lange essays og tekster om politisk filosofi. De siste årene har han hatt én besettelse, og det er ikke skattenivået eller reguleringen av kunstig intelligens. Det er antikrist. Han har reist rundt og holdt foredrag om antikrist, hvor han blander politikk, teologi, inn i en mix hvor antikrist og hva slags kraft antikrist er kjernen av analysen hans.
2: Du har lyttet til en kortutgave av Verdibørsen. Du kan laste ned enkeltinnslag som podcast eller høre sendingen når du vil på nrk.no.
3: Här är lunchekot söndag med direkt rapport efter Houthi-rörelsens hittills dödligaste attack mot Saudiarabien. Här hemma kan lagen som ska stoppa tonårsutvisningar dröja. Vi ska till Indiens huvudstad dagen efter proteströrelsens massdemonstration. Och i Västsverige får stugägare själv betala rivningen när Försvarsmakten bygger ut. I studion Julia Brynolfsson. 12 människor har dödats och över 300 skadats i en attack mot flygplatsen i Saudiarabiens huvudstad Riyadh igår. Enligt de saudiska myndigheterna är det Houthi-rörelsen i Jemen som ligger bakom attacken. Och vi är nu med oss vår Mellanöstern-korrespondent Samar Hadros. Vad är det senaste efter den här attacken, Samar?
4: Ja, enligt saudiska myndigheter så vårdas många på sjukhus runt om i Riyadh för allvarliga skador. Och kungsskälet till flygplatsen i Riyadh håller fortfarande stängt. Saudiska medborgare utomlands vars resor har påverkats uppmanas att kontakta landets ambassader för hjälp. Jag träffade igår ett saudiskt par här i Saudiarabien som här i Istanbul som skulle flyga hem i kväll och var oroliga. oroliga för att inte kunna ta sig hem, och så kommer det se ut, för att det kommer nu uppgifter från AFP om att trafiken ska förbli inställd under söndagen. Och den här attacken har fördömts av bland annat FN, EU, Storbritannien och Tyskland, där Tysklands utrikesminister kallar attacken för en terrorhandling.
3: Varför ser vi den här upptrappningen i regionen?
4: Ja, den här senaste upptrappningen kommer efter att saudistödda regeringsstyrkor i Yemen inledde en omfattande militär operation mot HT-rörelsen för en vecka sedan, där de har enligt deras uppgifter kunnat återvinna områden längs Röda havskusten som HT:erna tog kontroll över i början av september. Och de operationerna har fått stöd från luften av saudiska stridsflyg som ska enligt regeringskällor har dödat tusentals HT-rebeller, men också dödat civila och enligt HT:erna.
3: Och efter den här attacken mot flygplatsen då, hur låter det från HT-rörelsen?
4: Ja, de hotar med nya attacker mot flygplatser runt om i Saudiarabien. De varnar flygbolag för att flyga i saudiskt luftrum med undantag för luftrummet över de för muslimer heliga städerna Mekka och Medina. Samtidigt så har de erbjudit Saudiarabien en ömsesidig överenskommelse om att inte attackera civila anläggningar och infrastruktur som hamnar och flygplatser. För Saudiarabien har också attackerat flygplatsen i den HT-kontrollerade huvudstaden Sanaa i Yemen. Men Saudiarabien har inte kommenterat HT:ernas erbjudande än.
3: Nej, vad skulle kunna dämpa den här utvecklingen?
4: Ja, samtal och överenskommelser. Jag tror inte att HT:erna kommer att gå att sluta attackera Saudiarabien, och tror att de kommer gå hur långt som helst om de fortsätter utsättas för attacker. HT:erna har också krävt att Saudiarabien häver sin blockad mot områden de kontrollerar. Det är väldigt befolkningsrika områden där den humanitära situationen är väldigt svår, med brist på mat, vård och små barn som lider av akut undernäring, över 2 miljoner enligt FN.
3: Säger Samar Hadros, vår Mellanöstern-korrespondent med direkt från Istanbul. Och många flyr från Yemen undan kriget över havet till Djibouti. Vår Afrika-korrespondent Mona Ismail Jama har precis varit där och träffat flyktingar från Yemen. Och på förmiddagen idag kom uppgifter om att en överfull flyktingbåt förlist med över 300 flyktingar ombord.
5: De senaste uppgifterna som kommer nu är att en flyktingbåt verkar ha kapsejsat vid Djiboutis kust. Det ska handla om 109 flyktingar som ska ha dött, varav 15 barn. Det är ju en farlig resa över det här sundet. Många har tagit sig i överfulla båtar, men många uttrycker det som att det var värt den här risken då, att man dör i vattnet. Att man gör det hellre än Yemen, där de beskriver situationen då som fruktansvärd. De beskriver ju hur döda kroppar ligger längs gatorna, hundar som äter av kvarlevor, och att hotierna gömmer sig bland civila nu då, att man gör vanliga människor till måltavlor. Och en av dem som jag träffade heter Nabila Said Ali. Vi flydde kriget i Yemen och har varit här i lägret i ungefär 20 dagar. Det säger småbarnsmamman Nabila Said Ali. Nabila kom hit tillsammans med sina 4 barn och sin hörselskadade pappa. Hon är klädd i en heltäckande rödmönstrad klänning med matchande sjal. Med skräck i blicken berättar hon om den dramatiska flykten från Yemen. När de stridande parterna började flygbomba fick barnen panik. Vi hann inte ens packa ihop våra saker, säger hon.
6: Hur hanterar Djibouti alla de här människorna som har tagit sig till landet?
5: Ja, men först skulle jag vilja säga att många lever ju som Nabila i en svår situation på det här lägret. Det är brist på mat, vatten, mediciner, det är dåliga sanitära förhållanden. Situationen i Djibouti, den är ju väldigt ansträngd, för att det här är ett fattigt ökenland som har drabbats av det indragna internationella biståndet från USA. Jag intervjuade kommunikationsministern i Djibouti som säger att det är en ohållbar situation. Och att han befarar också att man väntar sig 10 000 flyktingar de närmsta månaderna.
3: Vår Afrika-korrespondent Mona Ismail Jama i samtal med Emil Rönnlund. I Polen har polis fått information om en potentiell attentatsplan mot premiärminister Donald Tusk och landets försvarsminister, rapporterar TVP World. Nu under dagen hålls ett möte inom kontraterrorismavdelningen i Warszawa med landets säkerhetstjänster. Inga fler detaljer har offentliggjorts av myndigheterna. Men uppgifterna kommer efter en våldsam vecka i Polen med 3 separata skoldåd. Vi går inrikes. De rödgröna partiernas löfte tidigare i veckan att införa en stopplag mot tonårsutvisningar kan ta lång tid att genomföra, eftersom lagen ska tas fram av Socialförsäkringsutskottet, säger Ida Karkarainen, Socialdemokraternas migrationspolitiska talesperson.
6: Det är inte optimalt att riksdagen gör den här uppgiften. Det optimala är ju att en regering gör den uppgiften. Därför att det är där alla resurser finns och det är där alla juridiska förmågor kring att ta fram lagstiftning sitter. Så det kan ta ett tag.
7: De rödgröna partierna tänker på tisdag i Socialförsäkringsutskottet börja ta fram ett förslag till lagtext som ska läggas fram för riksdagen och som ska sätta ett tillfälligt stopp för tonårsutvisningarna. Beskedet från de rödgröna partierna mottogs positivt av berörda, men det kan alltså dröja innan stopplagen kan bli verklighet. Det är mycket ovanligt och svårt för ett utskott att ta fram ett lagförslag, och något de inte brukar göra. Normalt är det alltså en regering som har kompetensen att ta fram ett lagförslag, säger Ida Karkiainen. Migrationsverket arbetar efter den nya lag som bland annat höjde åldersgränsen från 18 till 21 år och som infördes av tidigare regeringen den 1 oktober. Och myndigheten har inget stopp för tonårsutvisningar. Ida Karkiainen igen.
6: Nu är då stoppet upphävt, eftersom att det finns då en ny lagstiftning på plats, så ett migrationsverk måste ju agera efter de lagar och regler som finns, givetvis.
7: För att skynda på stopplagen kommer Ida Karkiainen på tisdag att kräva att migrationsminister Johan Forssell, Moderaterna, kallas in till utskottet. Hon hoppas få hans hjälp med stopplagen.
6: Vi vill gärna bjuda in honom till utskottet för att också kunna kommentera den här frågan och kunna, med tanke på hans också positiva signaler i att ta fram en sån här lagstiftning, kunna bistå med faktaunderlag och att vi faktiskt kan få en bred överenskommelse. Det hade varit mycket bra för just den här frågan och för alla som väntar på besked.
3: Reporter Erik Ridderstolpe. De 3 elever som misstänks för olika former av övergrepp på internatskolan i Sigtuna har begärts häktade. 2 av dem är misstänkta för bland annat grovt sexuellt övergrepp och grov misshandel. Den tredje är misstänkt för misshandel och olaga tvång. Häktningsförhandlingar kommer att hållas under eftermiddagen enligt åklagarmyndigheten. Ukraina är redo att upphöra med sina attacker mot ryska oljeraffinaderier om Moskva slutar attackera ukrainsk energiinfrastruktur, uppger president Zelensky idag. Zelensky betonade att alla åtgärder för att trappa ner konflikten måste vara ömsesidiga och åtföljas av konkreta garantier. Han sa också att han ska fortsätta samtalen med europeiska ledare under dagen om ytterligare paket för luftförsvar och ammunition till stridsflygplan. Du lyssnar på Lunchekot i P1. Klockan är 20:01. Och nu så ska vi till Indiens huvudstad New Delhi. Dagen efter manifestationen mot landets valmyndighet som proteströrelsen Kakelaxpartiet uppmanade till. 3 ledare för rörelsen greps igår och tusentals frihetsberövades. Vår korrespondent Naila Salim på plats i New Delhi med det senaste.
8: Här under söndag förmiddag så har ledarna för Kakalakspartiet, som då proteströrelsen ju kallar sig, de har släppt. Men domstolen satte ett villkor på de här tre individerna, och det är att de inte får störa ordningen i samhället det kommande året. Och vad det här egentligen betyder är högst oklart. Kan de inte alls delta i protester, eller kan de gå dit men inte tala till massorna? Ja, det vet vi inte. Och yttrandefrihet är ju ändå en rättighet även här i Indien. Och Abhijit Dibke som grundat rörelsen, han knappt släppas förrän han på sociala medier skrev att Narendra Modi som premiärminister är en skam för Indien. Och det har också kommit uppgifter att betydligt fler än de här 2000 som vi tidigare har rapporterat om ska ha frihetsberövat, att lokala medier talar om 7000 personer, och idag har ännu fler tagits i förvar. Exakt vilka siffror det som gäller det vet vi ännu inte, men enligt polisen så ska de flesta ha släppts.
9: Hur kommer det här att utvecklas nu, Naila?
8: Men på en presskonferens som den här Kakalaksrörelsen precis har avslutat så har det sagt att kampen den fortsätter och att det bara har börjat. Protester har genomförts de senaste timmarna och videoklipp kommer nu på misshandlade demonstranter. Även en parlamentsledamot ska ha misshandlats. Jag har varit runt på stan. Polisbarrikaderna de har lättat. Högsta domstolen har också gett order om det, att man måste kunna röra sig fritt. Men det är ändå hög polisnärvaro och stämningen den är rätt så spänd. Och Indien har också fått kritik från FNs kontor för mänskliga rättigheter för att man godtyckligt frihetsberövat så många människor.
9: Och sett till att man har gjort det och gripit ledare som då nu har släppts, hur skulle du beskriva läget i landet?
8: Det är spänt och upprört. Det har ju spridits många filmer där polisen är minst sagt brutal mot demonstranterna, och många verkar nu ifrågasätta om det ska gå till så här i en demokrati. Är det rimligt att gå så hårt fram mot medborgare som vill få demonstrera? Sen har det också kommenterat en hel del om att hindunationalistiska grupper ska ha gått runt och misshandlat personer i Delhi här igår eftermiddag och under kvällen, och det finns de som hävdar att polisen inte försökte stoppa det. Jag blev ju vittne till att en äldre herre först iväg, och nu kommer uppgifter om att det ska ha skett efter att en man fanns på plats och försökte skapa bråk och få folk gripna.
9: Naila Salim, vår korrespondent på plats i New Delhi som jag talade med för en liten stund sedan. I Nepal har invånarna som bor längs med floden Bodhi Kandaki fått evakueras idag på grund av översvämningar som drar med sig hus och byggnader. Det finns i nuläget inga uppgifter om dödsoffer. Landets myndighet för krishantering uppmanar människor att söka sig till säkrare områden och håller en hög beredskap under dagen. Det var ju i augusti som översvämningskatastrofen inträffade och över 1400 människor dog. Över 5000 saknas fortfarande. Sverige igen. Cyberattacker mot kommuner och andra offentliga institutioner är ett växande problem. Samtidigt som den snabba AI-utvecklingen förändrar både hoten och möjligheterna att försvara sig. Skånska Svedala är ett exempel där kommunen fått stora problem i sin verksamhet efter ett cyberangrepp nyligen.
10: Det är en ganska overklig känsla. Den här typen av saker händer andra, men inte en själv.
11: Johan Lundgren, han är kommundirektör i Svedala.
10: Vår IT-beredskap fick larm klockan 1 natten till torsdagen. Så de får ju dit direkt och insåg att vi är attackerade. Så då stänger man ju ner. Man drar internetkabeln det första man gör och sen stänger man ner allt.
11: Svedala är långt ifrån ensamma. Hos Nationellt cybersäkerhetscenter så följer man de incidenter som anmäls. John Billov, han är chef för NCSC.
12: Vi ser i alla fall både i Sverige och på europeisk nivå att offentliga aktörer som är överrepresenterade i antalet incidenter som anmäls. Vi har förlängt våra arbetstimmar lite grann med just att hantera det här.
11: Samtidigt som hoten ökar så utvecklas också verktygen för att möta dem. Men när AI-system och så kallade AI-agenter börjar användas i verksamheternas egna miljöer så blir kontrollen avgörande. Tanken är att de ska hjälpa till, men det är inte alltid enkelt att se exakt hur de fungerar eller vilka risker som uppstår när tekniken kopplas in i befintliga system.
12: Ja, men det är klart att när teknikutvecklingen går så snabbt som den gör nu, och vi har nu tagit in tekniken i våra system innan vi fullt ut har förstått tekniken och medan den fortfarande tar stora kliv i utveckling, så är det klart att allt inte har hängt med i hur vi tänker på det säkerhetsmässigt. Det finns ju en del av forskningen nu som börjar utveckla det här i att bland annat säkerställa att man kan få en transparent i hur systemen tänker. Men de blir ju mycket mer komplexa, och jag vet att forskarna också pratar om att den här ytan är att förstå vad som faktiskt pågår bakom huvuden, den minskar ju hela tiden.
9: Reporter Anders Diamant. I samband med att militärbasen i Skredsvik i Uddevalla kommun ska byggas ut har Försvarsmakten sagt upp 13 husägare som arrenderar i området. Och nu har det första fallet avgjorts i hyres- och arrendenämnden som beslutat att huset ska rivas och att stugägaren ska stå för notan. Dag Enander, pressansvarig på Fortifikationsverket, säger att det här underlättar för försvaret.
13: Staten får därmed ökad rådighet över fastigheten och totalförsvaret kan fortsätta sin tillväxt.
14: Det här fallet rör sig om en mindre sommarstuga som nu ska rivas. Arrendatorn ska själv stå för rivningen, men i förlikningen gick försvaret med på att stå för vägkostnader så att tyngre fordon kan ta sig dit vid rivningen. Något som var utanför avtalet.
13: I det här enskilda fallet gjorde vi en bedömning att det handlar om relativt små åtgärder i form av att det kapas lite grenar och eventuellt föra på mer material på vägen.
14: Andra boende är kritiska mot att de själva ska stå för rivningen. Att försvaret betalar för en del av den i det här fallet förändrar inte situationen för någon annan husägare, säger Dag Enander.
13: Nej, som fastighetsägare har vi ingen skyldighet att bekosta några åtgärder.
14: Nu väntar flera avgöranden om fritidsboenden i Skredsvik i hyres- och arrendenämnden. Och vi har sökt arrendatorn i det här fallet som inte vill kommentera beslutet.
9: Reporter Arvid Brandström, P4 Väst. I ett varmare klimat kommer allt fler av de träd som växer i Europas storstäder att vara sårbara och behöva bytas ut. Det är enligt forskare från Sverige och Storbritannien som gemensamt försöker hitta nya arter och tåligare varianter som klarar ett torrare och varmare klimat. Henrik Sjöman är verksam vid Göteborgs botaniska trädgård och i brittiska Kew Gardens.
15: Vi försöker hitta arter, men också ett genetiskt material av arter som rent evolutionärt har kunnat hantera såna här somrar som är somras eller i Sverige 2018 eller faktiskt England 2022 som var något liknande.
16: Storbritannien hade sin torraste sommar någonsin i år med återkommande värmeböljor och många träd fällde löv redan i juli. London har världens största urbana skog och även om det är för tidigt att säga hur omfattande skadorna blev så är det tydligt att träden kämpar, det säger forskaren Kevin Martin vid Kew Gardens.
17: And we've got lots of twiggy dieback and we've got lots of leaves starting to fall onto the floor already and they're all signs that the tree's really struggling.
16: Nu gör forskarna klimatmodelleringar för att se var i världen de kan finna förhållanden som liknar dem man räknar med kommer gälla i Storbritannien om 90 år. Och Henrik Sjöman har rest till bland annat Kina och Balkan för att se vilka träd som växer i varma och torra miljöer där.
15: Där vi just studerar vilka arter som växer i de här områdena, tar hem dem, odlar upp dem här på hemmaplan för att sen kunna stresstesta dem ännu mer för att kunna utvärdera inte bara att de kan hantera utan vad det är det som gör att de kan hantera såna här somrar.
16: Redan nu står det klart att det kommer behövas ett medvetet utbyte av träd och det gäller att börja i tid, säger Kevin Martin på Kew Gardens. I ett unikt projekt har han kartlagt 1,2 miljoner träd i London för att se vilka som är mest sårbara för klimatförändringar. Träden kommer att ha stor betydelse för att vi ska kunna leva väl i städerna när klimatet förändras. De är inte bara en trevlig sak att se på, säger Kevin Martin.
17: We have to come away from just thinking trees are pretty and they're the green niceties where they're becoming essential. So we know by planting the right trees and the right diversity we can cool urban temperatures.
16: Träden kommer behövas för att kyla ner en miljö som annars mest består av asfalt och sten, säger Kevin Martin. Nina Banner, London.
9: Och det får sätta punkt för Lunchekot denna söndag. Producent Ola Henriksson, jag heter Julia Brynolfsson och nu väntar SMHI.
18: Och här på SMHI finns jag, Viktor Bergman, dags för en land- och sjöväderrapport. Ett lågtryck fortsätter beröra södra Sverige med mest regn och skurar medan det i norr finns ett kyligt högtryck. Imorgon rör sig det här lågtrycket bort och ersätts av en högtrycksrygg över landet, men molnen fortsätter dominera i en stor del av Sverige och kring östra Svealand och nordöstra Götaland så dröjer skurar ändå kvar. Utsikter till imorgon kväll, hela Götaland. Mycket moln och på många håll regnskurar. I de södra landskapen lite luckor i molntäcket. In under kvällen och natten mattas regnskurarna av en del och troligen främst över västkusten så klarnar det upp. Här kan därför temperaturen sjunka till 0-5 plusgrader eller lokalt under 0. I övriga Götaland 4-9 grader. Även imorgon dominerar molnen och regnskurar ser i huvudsak ut att beröra Gotland, Östergötland, norra Småland samt mellan sjöarna Vänern och Vättern. Däremot på västkusten och delar av Skåne ser det ut att bli en solig dag. 7-12 grader, i inre Götaland 5-9. Först mest svag vind, efterhand nordlig eller nordvästlig. Svealand samt Gästrikland. Mulet och regn med tyngdpunkt över Uppland, Gästrikland och sydöstra Dalarna. I de nordvästra landskapen i högre terräng fortsatt snöinslag. I natt kan molntäcket spricka upp över västra Värmland och här och upp över nordvästra Dalarna -2-+3 grader, i övrigt 3-8 grader. Imorgon bitti ligger skurar kvar över och kring östra Svealand men rör sig under dagen bort söderut samtidigt som de försvagas. Molnen dominerar men främst i västra Värmland och Dalafjällen kan solen möjligen bryta igenom. 3-9 grader imorgon. Nordlig eller nordostlig vind med delvis friska vindbyar. Södra Norrland utom Gästrikland. Mulet och här var lätt snöfall eller längre, allra längst ut mot kusten mest regn. I kväll och i natt möjligen någon lokal lucka i molntäcke. Allmänt -4-+2 grader i natt men närmast kusten 2-5 plusgrader. Imorgon förändras läget inte speciellt mycket. Fortsatt dominerar molnen med lokalt lätt snö eller duggregn. Men på vissa håll, kanske främst i fjällen, kan det bli någon lucka. 1-7 plusgrader imorgon. Och mest svag, ostlig eller nordostlig vind. Norra Norrland. I grova drag över Västerbottens län mulet, medan det över Norrbottens län blir mest klart. Och den här molngränsen kommer att förflytta sig lite grann både norrut och söderut under perioden. Ur molnen kan också falla lite snöflingor eller duggregn. I natt bildas eventuellt också lite moln över Tornedalen som kan dröja kvar under morgondagen. Temperatur i natt -4-+2 i klara områden, allmänt 5-10 minusgrader eller ännu lägre. I morgon -2-+3 grader, närmast kusten 3-6 plusgrader. Mest svag vind på kalfjället och ost-sydost upp till frisk. Och så en sjörapport, siktsammanfattning, ett lågtryck med regn och skurar och måttligt till lokalt dålig sikt rör sig österut och berör främst Östersjön och farvatten kring Åland. På Östersjön lokal åska och i natt kan här också risk för kustnära dimma. Utsikter till imorgon kväll, Skagrak, omkring nordost 8-13 meter per sekund, i natt allmänt 4-9, imorgon bitti 2-7. Kattegat, Öresund, Bälten och sydvästra Östersjön. Nord eller nordväst 5-10, på sydvästra Östersjön först väst 8-13. I kväll allmänt 8-13, imorgon åter 5-10. Vänern, nordost 6-11, i natt nord, imorgon eftermiddag 2-7. Södra, sydöstra och mellersta Östersjön, omkring sydväst 7-12, på vissa håll 1-6 och Gotska sjön inledningsvis växlande. Från ikväll med början västerifrån vridande till nord eller nordväst. Norra Östersjön, ost eller nordost ökande till 8-13 men på södra delen omkring syd 5-10, senare avtagande och växlande. Imorgon eftermiddag allmänt nord eller nordost 8-13. Och Ålands hav, Skärgårdshavet, Bottenhavet och Norra Kvarken och Bottenviken. Ost eller nordost 6-11 på de södra farvattnen ökande till 8-13. Imorgon allmänt 5-10 meter per sekund. Och klockan 12 hade Stockholm 8 grader, Göteborg 7, Malmö 13, Sundsvall och Mora 3 och Luleå 1.
19: Du lyssnar på P1, Sveriges Radio.
20: Anne Carson får årets Nobelpris i litteratur.
21: Crazy. I think they're all crazy.
20: Eventuellt behövde hon mer tid att smälta det här beskedet. Men vi frågar oss ändå, varför låter litteraturpristagarna sällan särskilt glada över priset? Det här är Kulturkollen med mig, Mina Benajsa, och en hårt, hårt arbetande litteraturredaktör just nu, Lina Kalmteg. Hej Lina!
21: Hej Nina!
20: Du, till att börja med, du har ju bevakat många Nobelpris genom åren. Är det så att just litteraturpristagarna ofta uppträder lite mindre sprudlande än andra pristagare, skulle du säga?
21: Bra fråga. Jag för statistik över mycket, men inte just över det här. Men jag vet ju att det har diskuterats genom åren. Men jag vet också att mina kollegor på vetenskapsredaktionen, de har kommenterat nu i flera år att våra pristagare ofta är lite mindre så här glada och sprudlande och kanske lite mer buttra och introverta än deras, alltså de som är i vad det nu är, fysik och kemi och medicin. Mm. Och det är ju till och med så att tänka, det är ju en hel del av litteraturpristagarna faktiskt som har valt att inte komma till Stockholm ens. Mm. Och det här vet jag, det minns jag verkligen, det var en diskussion i slutet av 00-talet när varken österrikiska Elfriede Jelinek eller brittiska Harold Pinter eller Doris Lessing och sen senare också då 2016 Bob Dylan, de valde inte ens komma. Och det var i och för sig själv som ålder och sjukdom och sådär, men också social fobi. Och jag tänker, i modern tid så är det väl Bob Dylan som har varit mest avig och varken, han gav väl varken besked till om han skulle komma eller om han skulle göra sin Nobelföreläsning. Han vill ju ingenting med det här priset.
20: Du nämnde Doris Lessing. Det finns ett, hon är ju sånt klassiskt exempel verkligen när man pratar om det här. Är ju precis det här. 2007 fick hon priset, eller hur? Det finns den här klassiska scenen. Hon kliver ur den här taxin utanför sitt hem i London och har fått reda på att hon har vunnit. Och hon låter inte superimponerad.
22: You've won the Nobel Prize for Literature.
23: Oh, crap. I've won all the prizes in Europe. Every bloody one. So I'm delighted to win them all. It's a sort of whole lot, okay? It's a royal flush, okay?
21: Ja, men jag tänker att här har vi lite kärnan i det. Hon hade faktiskt, har det visat sig sen, hon har ju diskuterat sen början av 1970-talet. Och det här var då 2007, så det var ju snart i 30 år och hon visste om det. Och jag vet att hon sa det också efter det här vi hörde nu, så sa hon någonting om att det finns ju faktiskt andra saker att bli mer upphetsad över än det här priset som jag har diskuterat för i snart 30 år. Och det kan man ju förstå,
20: ja, om man till lite
21: ledsna. Men sen kan det vara annat också som gör att man inte blir glad. Jag tänker ett också väldigt tydligt exempel är ju franska Jean-Paul Sartre. Han fick det 1964, och han tackade till med nej av något slags politiska skäl. Han ville ju som författare inte tacka ja till ett pris med sån här stor institution. Han ville inte bli institutionaliserad. Mm. Men han ska ju ha ångrat sig drygt 10 år senare och hört av sig till akademin för att få pengarna. Och det tänker jag, det är lite för sent att komma och le och sprudla ett decennium senare för att man har blivit punk. Det lyckades han inte med.
20: Men du, finns det exempel på glada pristagare där som bryter det här mönstret? För det finns det väl också ändå?
21: Ja. men jag tänker en som jag i närtid som jag tänker Abdulrazak Gurnah från Tanzania och Storbritannien. Mm. Han fick det 2021 och han blev väl å andra sidan lika överraskad som alla vi andra över att han fick det, för det var ett sånt där namn som vi faktiskt knappt hade hört. Nej. Han trodde ju själv att det var ett skämt. Men han sa ju också att det var fantastiskt och att det var helt svårt att ta in och sådär. Så han hade ju mycket känslor och var ju verkligen glad.
20: Mm. Men du, till sist, vad tror du ändå då? Vad kan det bero på att man låter lite avvaktande, kanske trött, när man har precis fått reda på att man har tilldelats det här fina priset då, och de här 12 miljonerna som det är i fråga om i det här året?
21: Ja, men jag tror det kan vara lite samma för Anne Carson som det var för Doris Lessing, att man kanske har väntat så länge, man har vetat varenda år man fått höra att man ligger i topp på listorna. Mm. Och så till slut så ledsnar man och har kanske också hunnit komma på alla de här nackdelarna som priset ändå kan föra med sig, som den här uppmärksamheten som man kanske inte vill ha. Och så kanske man också är rädd för det som man ju också pratar med om kring det här priset, med den stora skrivkrampen som sägs drabba Nobelprisförfattare. Mm. Även faktiskt de nyare forskningen har visat att det där är en myt. Men det kan ju göra att man bara känner att nej, det där tunga oket vill jag inte dra runt på. Mm.
20: Du har lyssnat på Kulturkollen med mig, Mina Benajsa, och litteraturredaktör Lina Kalmteg. Fler avsnitt hittar du i appen Sveriges Radio under fliken Kultur.
24: Programmet Språket har en mängd engagerade lyssnare. Och den här veckan så hör vi om...
25: Här är NRK-nyheter, klockan är 13. Den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky säger sig villig till att stoppa angrepp på russisk olje om russarna kan ge det samma löfte. Trump sa i natt at Ukraina bør byte leder og at Zelensky motarbeider fred.
0: I suggest they get a new leader who can make a deal, because he could have made many deals and for some reason he never does. That's a war that should have never started, and I think it's time for Ukraine to get a new president.
25: For noen dager siden opplyste president Trump om at han har avtalt å kjøpe russisk diesel for å få ned pumpeprisen i USA. Det er vanskelig å ikke koble dette til det kommende mellomvalget der, sier jurist og USA-kjenner Sofie Høgestøl.
1: På tirsdag så er det 3 uker til mellomvalget, så han er virkelig på innspurten nå. Og det man ser er at republikanerne begynner å bli utrolig bekymret, for nå står de overfor en situasjon hvor de kan tape en del plasser i kongressen som de trodde var ganske sikre for noen uker siden. Og mange henger det sammen med at pumpeprisen fortsetter å være så høy. Og da gjør Trump en sånn helomvending nå i det som ser ut som en litt desperat forsøk på å prøve å få dieselprisen ned innen begynnelsen av november.
25: Pavelio får en operasjon i løpet av de nærmeste dagene. Det er oppdaget en liten klump i lungene hans, skriver Vatican News. Klumpen er i et veldig tidlig stadium, opplyste den katolske kyrkja sitt overhoved i en gudstjeneste tidligere i dag. Mexico forbereder seg på det som blir den 10. orkanen i Stillehavet i år. Orkan Simon er ventet å treffe vestkysten der i dag, og har en vindstyrke på opp til 249 kilometer i timen. Det opplyser USA sitt nasjonale orkansenter.
2: Selv om det har vært en travel orkansesong i Stillehavet i år, har det vært uvanlig stille i Atlanterhavet. Orkanen Isaias, som har herjet langs sørkysten av USA denne helga, er årets første orkan i Atlanterhavet. Siden målingene startet, har det aldri gått så lang tid ut i året uten at det er registrert en eneste orkan i området. Orkanen traff land i Florida tidlig lørdag morgen og har medført 4 dødsfall og store materielle ødeleggelser.
25: Det sa reporter Katrine Engebretsen-Rønning. Partene i lokførerstreiken skal i tvungen mekling på fredag. Streiken held fram etter et nytt brot i forhandlingene mellom Norsk Lokomotivførerforbund, Vy og arbeidsgiverorganisasjonen Spekter. I dag er 10 togstrekninger på Østlandet rammet. Streiken har nå stått på i over 3 veker. Og i Tyskland prøver forbundskansler Friedrich Merz å redde kommende delstatsvalg. Partiet hans CDU har strategimøte i dag etter at de har hatt valgnederlag i 3 av de tyske delstatene. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Samhold.
4: Stortinget har endelig åpnet igjen. Regjeringen har lagt frem sitt statsbudsjett. Der er målet at folk flest skal få bedre råd. Men det gjelder ikke nødvendigvis verdens fattige, for bistandsprosenten, den rike. I den neste timen skal du få gjenhør med ukens politiske kvarter. Vi starter med gode ideer om hvordan skaffe flere boliger.
5: Hvordan skal vi skaffe flere leiligheter som unge voksne har råd til å kjøpe? Det må bli stilt færre krav til nybygging, er Venstre og FRP litt enige om, men hva slags krav og hva som vil hjelpe mest, ser de ulikt på. Velkommen til Politisk kvarter, der vi også snakker om SV-leder Marian Hussein, som har fortalt om rasistisk hets og ikke tek attval. Stortinget er samlet igjen, og debatten vil handle om levekostnader, strømpris, drivstoff, renter. Men enda viktigere for unge voksne er å skaffe seg en plass å bo. Terskelen for å kjøpe har vokst seg skyhøy utover 2000-tallet. Venstre vil foreslå i Stortinget et forsøk de har lansert i lokalaviser i høst. Bygg 30 nye nabolag med 1000 leiligheter rundt kollektivknutepunkt som er forbeholdt førstegangskjøpere. Det offentlige skal kjøpe tomtene, private bygge. Og noen av dagens krav til bostader skal bort. Venstre-leder Guri Melby, hvordan gir dette billigere bostader?
7: Vi er jo i en situasjon i dag der svært mange som er i midten av 20-årene, som har studert, som har gjort alt riktig, som har gjort det vi har bedt dem om, og som har fått seg sin første jobb, ikke har råd til de aller, aller fleste boligene, særlig i de store byene. I 2010 så var det sånn at en 25-26-åring i denne situasjonen her hadde råd til 4 av 10 boliger. I dag har de råd til kanskje 3 av 100. Og det vil i praksis si at muligheten for å komme inn på boligmarkedet for dem her, det handler om du har foreldrebank eller ikke. Og sånn skal det ikke være i Norge. Det skal være sånn at hvis du har skaffet deg din egen inntekt, har gjort alt rett, så skal du ha mulighet til å eie egen bolig. Det skal ikke være foreldres lommebok som avgjør.
5: Og det var problembeskrivelsen. Spørsmålet var, hvordan gir dere i det billigere bostader?
7: For å få ned kostnadene for bolig, så er vi nødt til å gjøre flere ting samtidig. Punkt 1, vi er nødt til å fjerne krav, og det vi foreslår spesifikt nå da, er jo å fjerne krav som denne gruppa ikke trenger. Veldig mange av dem de har ikke planlagt å få barn akkurat nå, så de trenger ikke lekeplass i bakgården, de trenger heller ikke parkeringskjeller eller skibod eller andre ting, men det de trenger er jo muligheten til å komme seg inn på boligmarkedet, og de trenger levende nabolag med muligheten til å gå ut, tilgang på kollektivknutepunkt og sånne ting. Det vil få ned kostnaden. Men i tillegg så er det viktig at vi faktisk sørger for fart i utbyggingen. Sånn som det er nå, så er det veldig mange tomteeiere som enten venter med å bygge fordi de venter på økt lønnsomhet, eller som ikke har fått den reguleringen de ønsker av kommunen. Ved å ha et statlig eller offentlig tomteselskap som sørger for å både få fortgang i prosessen og holde kostnadene ned, så vil vi også få en mulighet til å få raskere bygging. Og det tredje er jo at vi vil...
5: Hvorfor blir et offentlig selskap billigere?
7: Fordi vi foreslår å gi en gevinst, en skattelette til dem som selger tomte til dette utbyggingsselskapet, og ved at staten, eller det offentlige, det som tar initiativet, så blir ikke vi avhengig av at en tomteeier selv finner ut at nå er det riktig. Da kan det være det offentlige som bestemmer seg for at nå er det riktig å bygge bolig her, ikke en tomteeier. Og det tredje er jo at vi mener at disse boligene bør forbeholdes førstehjemskjøpere. For det er jo sånn i dag at hvis vi fjerner veldig mange krav og gjør det billigere å bygge, så risikerer vi likevel at denne 26-åringen som har sin første jobb går inn i konkurranse med sånne som meg, da, som har en boligformue og som kan overby dem. Hvis vi forbeholder disse boligene til førstehjemskjøpere, så har vi en mulighet til å holde prispresset ned og dermed sørge for at gevinsten havner hos den som skal kjøpe boligen og ikke hos enten tomteier eller utbygger.
5: Hvis de skal flytte da, og selge videre, har de lov å selge til noen andre enn førstegangskjøpere da?
7: Ja, vårt forslag, der ligger det at du fortsatt skal forbeholde dette til førstehjemskjøpere, som da vil holde kostnaden ned fordi du holder konkurransen lav, men likevel så vil jo den som selv få med seg verdiøkninga av boligen.
5: Erlend Wiborg, stortingsrepresentant FRP i kommunalkomiteen som stiller med bostadssaker. Kan Venstres idé funke?
3: Ja, eller problembeskrivelsen til Venstre er korrekt, men de har ikke løsningen. Fremskrittspartiet har nå fremmet 22 forslag til behandling i Stortinget. For det som er utfordringen, er det ene er at det tar alt for lang tid å få regulert nye boligtomter. Og der har vi utfordringen at lokalpolitikere ønsker å regulere boligtomter, så kommer statsforvalteren og alle andre offentlige instanser, så kommer da overprøver og gjør at det tar alt for lang tid å få regulert. Men så handler det også om at vi i Norge stiller alt for strenge krav til de som skal bygge ut, noe som ifølge en rapport fra Union viser at en 60 kvadratmeter leilighet koster ca. 1,1 million mer å bygge i Norge enn i Sverige, og i all hovedsak skyldes det norske særkrav.
5: Parkeringsplass og lekeplass kan du fjerne seg, Melby.
3: Ja, hun ønsker å gjøre det for noen, men ikke for alle, og så videre. Skal vi løse problemet, da kan vi fjerne de særkravene. Det er ingen grunn til at vi i Norge skal ha langt strengere byggekrav i Norge enn det er i våre naboland, Sverige og Danmark. Mm. Og så er det sånn at historien gjentar seg. Etter 2. verdenskrig hadde Norge stor boligmangel, akkurat som i dag. Olav Selvåg mente da at vi bygde alt for dyrt og tungvint, og ønsket da å bygge rimeligere og bedre boliger. Det møtte på kraftig motstand fra Arbeiderpartiet og det etablerte politiske miljøet i Norge, men til slutt så fikk han gjennomslag, noe som gjorde at han var med å bygge Norge ut av boligmangel ved å bygge 40 000 boliger i sin tid, og da må vi ta lærdom av det, at vi kan ikke fortsette å bare stille dyre krav, for det fører til økte kostnader, gjør det vanskeligere for folk å komme inn på boligmarkedet.
5: Vi skal ikke høre fra Selvåg, men fra deg som bygger nå. Jeg spurte Maria Hoff, sjefen i Boligprodusentenes forening, i går kveld om hvor ille det står til med nye boliger i Norge. De siste tallene er fra august i år.
6: er på under 14 000 solgte boenheter totalt. Den nest laveste vi har målt siden 2010, og det laveste vi har målt for en august måned.
8: Hva er den største bøygen, sånn som boligprodusentene ser det, for å få bygd mer i Norge?
6: I et kortsiktig perspektiv så er det det å få opp tempo i plan- og byggesaksbehandlingen som er det aller mest avgjørende nå. Det er liksom ikke ett krav det går an å peke på, men det er summen av mange. For mange utredninger, for mange innsigelser, det er blitt for uforutsigbart for utbyggerne å bygge sånn som det er i dag.
8: Melby, det hun skildrer her er kanskje et litt mer generelt problem som også Veiborg er inne på, som må løses med større grep enn bare for unge uten bil i byområdet.
7: Ja, men jeg er jo helt enig, både med Ellen Wiborg og med boligbyggerne her. Altså det å fjerne krav som vi mener unødvendig, det å se mer på hva Sverige gjør og legge oss på samme linje, det er Venstre helt enig. Og jeg skal love Wiborg at vi kommer til å stemme for veldig mange av de 22 forslagene som FRP har.
8: Jo, men i forslaget dere fremmer nå, så sier dere faktisk bare parkeringsplasser og lekeplasser, som du nevner, mens alt annet skal være med alle de kravene som er til lys, luft, tilgjengelighet og alt.
7: Ja, men vi er veldig åpne for å ta med det også. Poenget er jo at sånn som parkering utgjør en betydelig kostnad. Sånn som i Bergen så koster det opp mot 1 million, så det vil føre til en betydelig besparelse. Men vi er veldig åpne for alle de forslagene som både Wiborg og som boligbyggerne kommer med. Men utfordringen er at de løser ikke grunnproblemene. Fordi de sikrer ikke at det at vi får en lavere utbyggingskostnad faktisk fører til en lavere pris for den som skal kjøpe. For hvis konkurransen er akkurat like stor, hvis sånne som meg som har en boligformue står og konkurrerer med den 26-åringen som ikke har det, så vil de